Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde synder meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som vi kunde tja följa tele. Kunna det om tredenar av fd.fo.

Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde synder meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som vi kunde tja följa till. Kunna det om tredjenar av fd.fo.

0: kulturshowmauer. Vi online ombord, åtta nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidja heimasjogara oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre. Vensel Nordic Cup ver sista handbollsvarslan i Ferjo Nekrantor. Ein altjó handbollskapping her heimskjøtner og førskar hetjur hittast av sama vøtle vi chatner. Hesse li lutega. GG, Kiel, Valor og ha ein av fyrs. Kjem her gong mestje og events.fo. Dista patchen vi 6 liston kostar 555 og ein dagsbillett kostar 200 kroner. Spær 155 kroner vi kjepa dista patchen. Stola Vensel Nordic Cup 2621. För att dela SMS, Tryggt, Magn, Apps och Karret.
1: Visste du att Vensel har en platverkstad och vi omvälder allt bilmärkter? Lackverkstadet tegas här av Tryggarskavon, Steinslån i Ruton, Lackeringon och mängd annat. Vi lägger dig av lack.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
2: Tu mål, hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
3: Fra gulleglokken, tiltikken og omvokseskiftet vindeig og horar, norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsjn, hur avkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindeig og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpur, plast, trealu, etla aluminiumfasadur. Inni glas, etla tanglas, ontsju luti, ontsju størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinda altu, boina vi er noen fantastiskum prus. Gulle glukar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.
4: Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eit luti sindu meira. Sona Plus. Ett lite plus i gerandestenen. Till Twin som är kunde till följa till. Kunna det om tradenar av fd.fo.
5: Nu är tors och fag i smör.